يغشى الوغاتر شاه وبشاه وبشاه لا عاش من بنى وقف يوم لا عاش أمه على الناموس والعزة